0: A nije da nećemo uopće.
1: Pozdrav Gotla. Evo jedan prijedlog za obljetnicu hip-hopa, ona pravi hip-hop old school 90. LL Cool J. Mama say knock you out. I'm gonna knock you out. Pozdrav. Come on.

0: kaže da ovo nikako ne smije proći bez...
1: Kotla! Luto, Toni, bravo Toni. I bravo za onu gospođu koja neće nastupati.

0: da.
1: Miro je javio da je promet na D1 Stara Zagorska kod čvora Luka i da policija regulira prometa. Hak javlja da zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Brinje i Ogulin na 110. km u smjeru Zagreba se vozi po dva traka uz ograničenje brzine, dakle između Brinja i Ogulina. Na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje, ali mislim to uobičajeno. Predmet je na autocesti A1 između čvora Ogulin i čvora Brinje na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi... A gdje se promet vodi? Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I još jedan predmet na autocesti A1 između odmorišta Nadin i čvora Zadar Istok na kolniku u smjeru Zagreba. I tamo je ograničenje brzine 60 km na sat i jedan prometni trak u funkciji. Tako da, ako vozite, vozite oprezno.